la mangina mangina unu aweri buruna wanale ambu ni fanidi na ya na ulamba ni pipetake ambu ni fanidi na ya na we amba ni pipetaka abere wanaramburu yira ilubyarnu pandako bere wanarakazu fanyifarinu mamndindake.